tei ho te rangi e tu nei tu tu nui tu tu roa tu tu ko kere kere he hi koe ngari ki te tapu i te whatu i te mana hau riri e puta tala puta tala.